0: Sergio Cinema 100% și cred că sunt în ultima zi care a avut la cine spune și urmări Italia. Deci la un băștă că e zi, radia, că e uai.
1: Stai ascoltando Nova Radio, the best music in town.